The QR code ki te pasile o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasile o te tua. Ka anono i e tātou kia kite i te anono o te tua. Ei reira tātou e kite i e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai i te porokura mu. The QR code ki te pasile o te tua.